0: je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako.
1: Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume.
0: Vulkanizer Fratello.
1: Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169.
0: Prvi lokal do nadvožnjaka.
1: Kvalitet garantuje iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer

Privredno društvo Radio Magnum 18 DOO, adresa Salaška 6, Zaječar, odziv Magnum Radio, direktor Goran Obrenović, glavni i odgovorni urednik Zoran Obrenović.